0: Forestil dig, at du står i et bageri i Paris og køber en croissant til 1,5 euro. Senere hopper du på et tog til Bruxelles for 90 euro for at nyde en autentisk belgisk vaffel til 10 euro. På intet tidspunkt har du været nødt til at tjekke valutakursen eller veksle penge. I dag føles det helt naturligt. Men for 30 år siden var det en helt anden historie. Dengang skulle man skifte valuta, hver gang man krydsede grænserne mellem EU-landene, og valutakurserne kunne svinge op og ned. Det var en fast del af at rejse i Europa, men det har ændret sig, blandt andet takket være euroen, en fælles valuta, der har gjort rejser, shopping og betalinger nemmere på tværs af 21 lande. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta vil vi se nærmere på, hvordan euroen blev en hjørnesten i den europæiske integration, og hvad den betyder for borgere og virksomheder den dag i dag. Euroen er mere end bare en valuta. Den er et af de tydeligste symboler på europæisk integration og en hjørnesten i EU's økonomiske projekt. I dag bruges den dagligt af mere end 350 millioner mennesker rundt omkring i Europa. Men hvordan fungerer euroområdet? Hvad skulle der til, før landene kunne indføre euroen, og hvilken rolle har Europaparlamentet spillet i forbindelse med indførelsen af den? Ideen om euroen begyndte at tage form i slutningen af 1960'erne. Men det var først med Maastricht-traktaten i 1992, at ideen for alvor blev gjort til virkelighed. I traktaten blev der stillet strenge krav til de lande, der ønskede at indføre euroen. Det vi i dag kalder konvergenskriterierne. Der var i alt 4 kriterier, som landene skulle leve op til. Priserne skulle være stabile, budgettering skulle være ansvarlig, rentesatserne skulle være forudsigelige, og valutaen skulle være stabil. Kort sagt skulle landene bevise, at deres økonomi var klar. I 1999 blev euroen officielt lanceret, men kun til elektroniske betalinger og overførsler. 3 år senere, den 1. januar 2002, blev eurosedler og mønter sat i omløb og erstattede nationale valutaer i 12 lande. Det var en af de største valutaændringer i historien. Mere end 15 milliarder sedler og 52 milliarder mønter blev taget i brug i disse lande.
1: I dag består euroområdet af 21 EU-lande, der har indført euroen som deres officielle valuta. 5 EU-lande, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, har endnu ikke indført den, selvom de er juridisk forpligtet til at gøre det, når de opfylder kriterierne. I Danmark bruger vi heller ikke euroen. Men i modsætning til de 5 andre EU-lande fik vi i 1992 forhandlet en særlig aftale på plads, der gør, at vi kan fravælge euroen og beholde vores danske krone. Euroen er ikke kun en officiel valuta i de fleste EU-lande, det er den også i Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, Montenegro og Kosovo. Det viser, hvor nyttig og vigtig euroen er, selv uden for EU.
0: En fælles valuta betyder også et fælles ansvar. Når lande bruger de samme penge, skal de koordinere de økonomiske politikker nøje for at sikre stabilitet og få mest muligt ud af den fælles valuta. Denne koordinering sker gennem eurogruppen. Her mødes finansministrene fra landene i euroområdet regelmæssigt for at drøfte de økonomiske udfordringer, vækstplaner og budgetpolitikker.
1: Overgangen til euroen handlede ikke kun om at trykke nye sedler. Det var også et stort juridisk og økonomisk projekt. For at sikre en gnidningsløs overgang blev der fastsat en række regler i form af 2 EU-forordninger. De sørger for, at realkreditlån, ansættelseskontrakter og opsparing forbliver uændret, og at gamle valutaer omregnes til euroen på en gennemsigtig og retfærdig måde. I korte træk kan man derfor sige, at juridisk kontinuitet og økonomisk retfærdighed var garanteret fra dag 1. Euroen fjernede også vekselgebyr og usikkerhed for virksomheder, der opererer i hele euroområdet. Det har gjort handel og investeringer på tværs af grænserne enklere og mere forudsigelige og skabt mere prisgennemsigtighed.
0: I hjertet af euroområdet har vi den europæiske centralbank, som er placeret i Frankfurt. Sammen med de nationale centralbanker i landene i euroområdet udgør den det, vi kalder eurosystemet. Den europæiske centralbanks vigtigste opgaver er at holde priserne stabile, udvikle pengepolitikken i euroområdet og sikre, at det finansielle system fungerer gnidningsløst. Centralbankens uafhængighed af politisk indflydelse sikrer troværdighed, og dette er en af hovedårsagerne til, at der er stor tillid til euroen både i og uden for Europa.
1: Europaparlamentet har også spillet en vigtig rolle i forbindelse med euroen. Parlamentet er med til at udforme de love, der danner grundlag for euroen. Det fører tilsyn med den økonomiske styring og holder den europæiske centralbank og andre EU-institutioner ansvarlige. Derudover repræsenterer parlamentet borgerne. Det sørger for, at borgerne bliver hørt i debatter om spørgsmål om finansiel stabilitet, forbrugerbeskyttelse og økonomiske reformer.
0: Mange er overbeviste om, at euroen har gjort alting dyrere. Det er også rigtigt, at prisen på nogle ting er steget efter skiftet. Men når vi ser på de officielle inflationsdata for hele økonomien, ser det noget anderledes ud. Undersøgelser foretaget af uafhængige forskere viser, at indførelsen af eurosedler og mønter kun forårsagede en lille stigning i inflationen, der anslås til at udgøre få tiendedele af et procentpoint. Fordi den lille stigning blandt andet ramte priserne på de varer, der ofte bliver købt, lagde folk ekstra mærke til det. Men de samlede leveomkostninger steg ikke alene på grund af euroen. Det er andre faktorer, såsom lønninger, energipriser og generelle økonomiske forhold, der har haft en meget større indflydelse på, hvordan priserne har ændret sig over tid.
1: Ligesom udfordringer har styrket Europa, har de også styrket euroen. Efter finanskrisen i 2008 og gældskrisen i euroområdet blev der nemlig skabt nye værktøjer for at beskytte området og styrke dets finansielle styring. Et af disse nye værktøjer var den europæiske stabilitetsmekanisme. Erfaringerne fra disse kriser var med til at gøre den fælles valuta mere modstandsdygtig og stabil. Euroen vil kun fortsætte med at udvikle sig. Den europæiske centralbank har blandt andet et mål om at lancere en digital euro omkring 2029. Den er ikke tænkt som en erstatning for kontanter, men som et supplement for at gøre euroen klar til den digitale tidsalder. Udviklingen af euroen vil ske i samarbejde med alle EU-institutioner herunder parlamentet for at sikre gennemsigtighed, sikkerhed og tillid.
0: Fra en fælles valuta til et fælles ansvar. Den dag i dag er euroen fortsat kernen i det europæiske projekt, der bygger på tillid, samarbejde og den konstante indsats for at tilpasse sig en verden i forandring.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Ką žinote apie Europos parlamento pirmininkę? Tikriausiai žinote jos vardą ir pavardę ir manote, kad ji Europos Sąjungoje eina labai svarbias pareigas. Čia apie jas papasakosime išsamiau. Pirmasis etapas, kurį turi įveikti į pirmininko pareigas pretenduojantis asmuo, yra rinkimai. Europos parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus, bet jo pirmininkas renkamas kas 2,5 metų. Taip buvo ne visada. Iki 1979 metų parlamento pirmininkas būdavo renkamas kas metus ar kas 2. Nuo 1979 metų pirmieji rinkimai paprastai vyksta Liepos mėnesį, per pirmąją po Europos parlamento rinkimų surengtą plenarinę sesiją. Antrieji rinkimai vyksta po 2,5 metų, kadencijai įpusėjus. 2024 metų Liepos 16 dieną Europos parlamento pirmininkė pakartotinai buvo išrinkta Roberta Metsola ir jos kadencija turėtų trukti iki 2027 metų sausio.
3: Čia ir toliau bus kiekvieno Europos žmogaus parlamentas. Kartu mes turime kovoti už viltimi grįstą politiką, Europos svajonę ir savo pirmtakų bei pirmtakių duotą, bet vis dar neišpildytą pažadą. Po 2,5 metų vis dar noriu, kad žmonės atgautų tikėjimą mūsų projektu ir į jį vėl žiūrėtų su užsidegimu. Tikėjimą, kad mūsų bendrą erdvę galime padaryti saugesnę, sąžiningesnę, teisingesnę ir lygiateisiškesnę. Tikėjimą, kad kartu esame stipresni ir geresni. Tikėjimą, kad mūsų Europa yra Europa visiems.
2: Bet kaipgi tampama Europos parlamento pirmininku ar pirmininke? Kandidatus į šias pareigas gali siūlyti parlamento frakcijos arba mažiausiai 36 parlamento narių grupė. Absoliučią daugumą per slaptą balsavimą surinkęs kandidatas ar kandidatė tampa pirmininku ar pirmininke. Kartais prireikia daugiau balsavimų. Jei pirmininkas neišrenkamas per 3 balsavimus, paskutiniame balsavime rungiasi tik 2/3 balsavimą daugiausia balsų surinkę kandidatai. Pirmininkas išrenkamas balsavusiųjų absoliučia dauguma, o ne Europos parlamento narių absoliučia dauguma. Tai reiškia, kad skaičiuojant balsus neįskaičiuojami susilaikiusieji nariai, negaliojantys ar tušti biuleteniai. Roberta Metsola buvo išrinkta 562 balsais iš 699 balsavusiųjų, o Europos parlamente yra iš viso 720 narių. Viena iš pirmųjų į pirmininko pareigas išrinkto asmens užduočių yra pirmininkauti plenariniams posėdžiams. Taigi pirmininkė pradeda, nutraukia ir baigia posėdžius. Ji taip pat sprendžia dėl pakeitimų priimtinumo, Europos komisijai ir tarybai teikiamų klausimų ir dėl parlamento pranešimų atitikties parlamento darbo tvarkos taisyklėms. Ji palaiko tvarką, suteikia žodį, skelbia diskusijų pabaigą, pateikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimų rezultatus. Pirmininkė taip pat yra atsakinga už Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių taikymą. Taigi, ji vadovauja parlamento veiklai ir jam atstovauja teisiniuose reikaluose. Ji taip pat pirmininkauja frakcijų pirmininkų sueigai ir Europos parlamento biurui, kurį kartu su pirmininke sudaro 14 jos pavaduotojų. Jeigu nežinote, kas yra šie parlamento organai, galite pasiklausyti kitų šios serijos laidų, kuriuose aiškinamas Europos Sąjungos žargonas. Kita svarbi Europos parlamento pirmininkės užduotis yra atstovauti šiai institucijai tarptautinių santykių srityje ir bendraujant su kitomis ES institucijomis. Taigi, jai tenka su oficialiais vizitais vykti į įvairias pasaulio vietas. Tačiau tai dar ne visos Europos parlamento pirmininkės užduotys. Pirmininkė taip pat kreipiasi į Europos vadovų tarybą prieš kiekvieną jos susirinkimą. Tokiu būdu pirmininkė išreiškia Europos parlamento nuomonę įvairiais darbotvarkės klausimais ir diskutuoja su valstybių ar vyriausybių atstovais. Po balsavimo Europos parlamente pirmininkė savo parašu patvirtina Europos Sąjungos biudžetą. Vykstant bendro sprendimo procedūrai, kurioje dalyvauja ir Europos Sąjungos taryba, pirmininkė gali paskirti parlamento ir tarybos taikinimo komitetą. Be to, parlamento pirmininkė kartu su tarybos pirmininku pasirašo visus bendro sprendimo procedūra priimtus teisėkūros aktus. Pirmininkė taip pat gauna prašymus dėl renginių globojimo. Tokiu būdu parlamentas išreiškia savo moralinę paramą kokiam nors tikslui. Globojimas kasmet tam tikromis sąlygomis suteikiamas ribotam skaičiui renginių. Kaip jau turbūt supratote, Europos parlamento pirmininko postas yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos postų ir apima daug užduočių. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
4: Since the creation of the Economic and Monetary Union, the European Union has created various instruments to provide financial assistance for its member states. But what do we know about these instruments? You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll talk about the aim and the role of the financial instruments of the European Union. Before 2009, the European Union had a single instrument to provide financial assistance to its member states, but it was limited to those that were not part of the euro area. This was known as balance of payments assistance. A balance of payments is a statistical statement that summarizes the transactions of an economy with the rest of the world. It includes exports and imports of goods, services, and financial assets, along with transfer payments such as foreign aid. If a member state's balance of payments shows that it's having difficulties, it can request assistance. Typically, the EU offers balance of payments assistance in the form of a medium-term loan, in cooperation with the International Monetary Fund and other international institutions or countries. Hungary, Latvia, and Romania have already requested and benefited from this financial assistance. However, the EU economic and sovereign debt crises between 2009 and 2012 showed that this form of assistance clearly had its limits. To address this situation, four additional financial instruments were created. The first was the Greek Loan Facility. This was a financial support program consisting of bilateral loans from euro area countries and the IMF, set up specifically for Greece in the initial stages of the Greek crisis. The second was the European Financial Stabilization Mechanism, or EFSM. This instrument replicates the functions of balance of payments assistance, but it's also available for countries of the euro area. It can be activated after a country experiencing financial problems makes a request for assistance. The EFSM finances its actions by issuing debt instruments on the markets. However, as this financial stability mechanism is part of EU law, the collateral for its loans is provided in the form of the EU's own budget. This particular lending arrangement means that there is no debt servicing cost for the EU, as the beneficiary member state repays the entire loan plus interest via the Commission. The EFSM also allows for more controls and audits. This mechanism was used to provide financial assistance to Ireland and Portugal between 2011 and 2014, and to provide Greece with short-term bridging loans in July 2015. Under this mechanism, the Commission was allowed to borrow up to a total of 60 billion euros on financial markets on behalf of the EU. However, when the severe crisis that broke out in Greece threatened to spill over to other member states, there were fears that the limited resources available through the EU budget would not be enough. For this reason, a substantially larger fund was needed. This led to the creation of a third instrument in 2010, the European Financial Stability Facility, or EFSF. This third instrument was created as a temporary crisis solution modelled on the Greek loan facility and set up as a public limited company under Luxembourg law. It allowed euro area member states to seek financial support in the form of a loan or credit line. It's provided financial assistance to Ireland, Portugal and Greece through the issuance of bonds and other debt instruments issued on the financial markets. The Commission plays a key role in this financial instrument, as it drafted the main terms of the agreement and acted on behalf of the euro area member states during the negotiations and the signature. You might think that all of these instruments, with their different rules and functions, are a lot to handle and to monitor. And you're right. But they were intended to be temporary and will be terminated once the outstanding amounts have been reimbursed by the countries involved. Balance of payments assistance will likely also cease to exist one day, as it's expected that all member states will eventually adopt the euro. The EU was working on a more permanent solution. This leads us to the fourth and most recent instrument, which aims to one day be the only financial assistance mechanism for the EU, the European Stability Mechanism, or ESM. The European Stability Mechanism was established by a treaty signed in February 2012. Like the European Financial Stability Facility, it was established via an international agreement, but unlike the EFSF, it's an international financial institution and not a public limited company. The institution was created in October 2012 and is based in Luxembourg. The ESM provides financial support for euro area member states experiencing or threatened by severe financing problems, to safeguard the financial stability of a member state or the euro area as a whole. For this, the ESM counts on several instruments. For example, it can grant a loan without interest as part of a macroeconomic adjustment program. the European Stability Mechanism is entitled to raise up to 500 billion euros. In order to do this, the ESM members have given it its own capital and have committed to pay in more capital if need be. All funds are raised through selling bonds and bills to investors, which means that taxpayers' money is never used for lending to beneficiary countries. So far, this mechanism has been used for Greece, Cyprus, and Spain. During the COVID-19 pandemic, the ESM created the Pandemic Crisis Support Instrument, a credit line available to support its member countries in financing direct and indirect healthcare costs related to the pandemic. The European Stability Mechanism celebrated its 10th anniversary in October 2022, and its membership is growing as more EU countries adopt the euro. In fact, in January 2023, the euro area will welcome its 20th member, Croatia. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.